lo yên như đồ chắc bà ở chà dì mù dì ở dì là thì yà mê tài dì lo yên như đồ chì hư mà xì kà ở lè nhà yên nhà à yên như con nì nà hà bèo dù lo yên như đồ thà mà yên như yò nà lù lo hè ngà yên như sò con nì ngà chì mè nà con nì thì bò nà con nghe mẹ à nhìm đồ lè thái bò nà con nì phì kà tù nè lo yên như yò dô nà yàm thì có lo yên là nè vù lạ kì nì thì có lo thà dù là mẹ yên như yò bò nà đồ thà mà tì tò phò mẹ ế gà bò cư phò kò mẹ ế bà bò phò con nì sà vò dì khà yò bò nà bù lạ ngà lo yò bò nà đồ thà mà yò bò nà gà lăng hù mà yên như gà nè tà nà ngà mà nè mẹ mù dù lè ế đà nè mà yên như ngà mà nè mẹ mù dù nà con nì sà thà nì vì thà yù kà chà xì hè bà thê thà chà vò chè mà sà nà ngà bà chà sàm phàn thì sàm kù bà chà sàm phàn yò nhu ế nà con nì sà vò thò chè mà lè ngà yên như nà yên như nà hà nhà phò nà con nì bà cư phò mà khó phò lè kò kù ngà lò yên như ế em thì phải ở nhà xí chiếc cổ kilo hơn là ngay vậy nhiều na facebook phô na con nì số vô thôi chia mày thì phải ở nhà xí chiếc cổ kilo hơn là ngay vậy nhiều na tiktok phô na con nì ngã ở lẽ số tua ở lẽ cũng bây giờ họ mà loi vậy nhiều bala thì xí gì gì mà loi lẽ mà chơi nhà con nì chơi họ nè nhiều na chơi chơi nhà là gà đùm nhà loi vậy nhiều à chơi vô luôn chơi ngã lẽ à chơi vô luôn lẽ vô luôn không chơi vô thuyền ngã lẽ ngã mà xí nhà nhiều khảo thuyền này nhà là nhà xí nhiều na ai vậy nhỉ chơi gà gì vậy na loi nhiều na gà con nì chơi ngã vậy nhiều huynh na con nì chơi mèo ngã súng nhì xì cô chơi mèo xì lẽ ngã vậy nhiều na huynh na con nì ngã mà chơi đủ hoa gấp hoa gấp hoa lẽ na hà nhà lẽ ngã vậy nhá na đi mà khá nó gì mà yang nghe vậy nhá nghe na con nì hay là mà sao lúc đó thì chỉ cái mình nó gan lo vậy nhiều nghe na lo vậy nhiều lẽ ai bố mà phát thôi lại mình nó nghe mẹ thì lẽ đi mà khá nó này nó nằm mờ cái là ngay vậy nhiều cô sĩ bà la lo mờ thì khổ na thay phô na con này vẫn phải là sợ bỏ đi anh nó na con nhị chê ngà mi tu na yo nhị phang ngà ya cô chê hồi lo vậy nhiều hệ hư con này hư sĩ con này đi khom ngay nhà vậy nhà thế để chê la mẹ thua na di cứ la ở lại lo vậy nhiều hư con lại mi chung phô thay phô lo vậy nhiều hư con này di nó na nhị chê ngà cái là mẹ ngà nó na con này hư sĩ na di mẹ vậy nhà na và sì xíng lẽ phải lẽ mình lo lẽ thay phần nào lo vậy nhiêu em nhớ sau con đi chân này lẽ mình chỉ làm tham ái vậy nhiêu cô mặc cái lẽ mình ăn đồ chay thì bướm lẽ bên nào mà đồ chay bướm nào con đi thì hàm chế chứ nhà lo chỉ lo hay vậy nhiêu thì cô lo na đam ái vậy nhiêu.

0: Lai yo do cha bium ji a ni non te ne cha ta nga ya nyu no te ma ji lai ya nyu tai po na ko ni ke thư la nga ya nya ya nyu ko ni le na bio du lai ya nyu ga na ta na nga ne cha ga ji le lem tha ga le pa da ne ma ya nyu gam na ko ni di ma ta ta po jo du ko ni lai ya nyu te po na ya yo ti ti le hu la na ko ni sung de le pu la ya bi i me lo yenyu sung de le pu la bi i le le hum tu lo yenya ma da ji e ya ho ta nga yenya ge tu bi i e le lo yenyu ti po na sung de le ko ni o ku ho ma lo le le le pa ja me lo yenyu tu mi na di ma ji e tu le le hum ta nga nu ya ko bile ama tho na chi ne ko ne ya ya ho ta nga yenya le ti po na i ne ko ni ho i le ga le ti de na se on ta ga ko ya na ha inga lo e no bo mi ne ko tu bi joy le ne ya ko nga bu bi joy kla me le te ga ho jo ga le pura adi ma ji ya sinya nga ye nya mengena ma sinya na aga tu gu tu ya ho le na ko ni ngaje ga pa bu ta na ngaje ya ho nga ye nya a be bem na ko ni le go pa ya pura ni ga tu lo ye nyu jo du ko nge ni a du ko nge le yo bunga la le adi ma ya bi joi nge hosa nga la le go bi ni ga ji tu ya ni a nge na la ji aji ji ja nga le ho nga ye nya le da che pula che nga la le go ru che na ko ni ni a nge ko ni ya pula le lo yin yo da che pula ko ni to bi che le mang bu lo yin yo to ko ni ga ji tu ayo ma ho sa nga la le ayo go lo cho i na ko ni le ho sa bi ni ga nge lo yin yo tu mi ne go ko ya ho a je ye nya yo po na lo na ya pula ku wa ji lo ye nyu ya pu la ho sa nga la le a mya ga jong a le ya mya ni jong e ku a mya ga jong a le na ho ja pu la bi ja ga lo ye nyu le ho ja ja ga e ku wa e do nga la le yo ha mo do te mo ho ni lo ye nyu le la cha la cha a ba te ho ti to pu la te ho na ko ni ku tu de ku lo jo na di ma a ma da ko ni wo di ma ya mo ho nga le na ga te ho nga le tu lo e me lo ye ndi ga na lo te mi ne ho ja ja ga ni lo ye nyu a la pu la bi ji ga ku ho le nga la le ja ang ga ku ho le nga la le mo na ya te yo ti ti de me sung de le me lo ye ti ti ga le ni ga ni ga ma ja ni ko ni la pie la le ane ko lu nge thna khu pu la ma ho sa le lo yin khu thi a te le ya me ni chu tha na ko ni adi ma ge ya nyu nga na cho ka ma ji le nyu na ko lu nga ji le na ti po na lo yin ti po na ni ga ji to lo yin nyu le adi ma ho i nge lo thi na na ga bi jo nge ni ga yam na bi ni ga le khu e ho le lo yin nyu ya te phi je tha ne ma bi ni ga ni mu na le di dio ngu ngu la me nga na thi je na lo nyu tumi ne ni ga te mang a bo jo ga ji ni ga ni tham pu ra bi ja nga la le ayo ma le la ba si ke na la ba si nga la le me hu we ja nga la le ayo ma go pa a ba pu ra mya ni le mu tha nga le su ka lia le nga ye nya go pa ye sai ya si chong go jo de ayo ma le mu tha nga la na ga le lo ye nyu na ga ku lu bi ni ga ko ni mang ga de ya si chong ga ayo ma le du nu bi nu la ba si te ayo ma ya tiam tha ye nya ina ho ji ina ji me le ayo ma te ya le mu tha ina na khop khwa la le ina na su an sa la le ku lu ayo ma le mu tha ne ina ku lu me na hu ji ga ya le mu tha ye nya te mi ne kulu kulu jenga la le na kuwe lo ye nyu ti po na ya tu bi jo nga ya ma tu on lum tha nga la le ti po na ya tu pe to ne si pu la ga pa men men na lan na tu ayo ma tham phe ga nya nga la le ya ho nga ye nya a ju lu we na ya tu lan na na ga ma lan na ga ma jo ya ga ni na ya la na me lo a ku bu ju ga thang lu thang go ne ku lu la nga Hukoi yu haju ka mawul kila nga loa yin yu kuu tu jaga le ne me la le la bu me la le ayo a jo nya nga la kulu jaga le hu he hum kulu le hum ta nga la le kulu a ya ho nga yin ya mung na di ma le ya le se ta yi de loa yin yu kuu di ji jaga ma le ne la le le si le kule ta ne kulu jo na di ma le ma bi i mo bu loa yin yu ti po ma la sa nga hua le tia tia di ko ni kulu bi di ne u loa bi u la nga le le kulu e me loa yin yu tu mi ne hu ko ni Hello, ya hoi nga ya nya te phe je da na hoi hu ma pha bi mo mya yo ga yo se pha i le tu ja me lo yin yo te mi ne yo ha ya mi ne yo ha ji yo mu pha lo yin yo ku le lo lo lo nga lo le ho ho lo mu ku jo lo nga la le sa bo ju ya ya chia chỉ na khu thì gần na họ ở họ lũ ngà là lẽ, ở họ ở còn nhà họ ít lẽ họ họ còn nhà họ ít na thưa na khu mà lũ lẽ bự lo yên nhiêu xuống để lẽ cái, thế mình nè, ở họ na khu bự là jo jo jo thà nè lo yên nhiêu, họ chỉ cần na họ chỉ mẹ họ chỉ cần na họ chỉ mẹ lẽ xuống để lẽ na còn nhà họ phò na còn nhì lẽ họ chỉ chỉ na còn bị u cả lẽ cô lũ lo yên nhiêu, khu thưa ai nhà nhà nè họ nhà ngà là lẽ, họ nhà họ chỉ yên nhà mình na, ở bự xí lũ họ na thì đơn na bự đơn ta cho na bự, lẽ nhà gà na bự à chỉ nhà gà xí đơn ta gì rồi yên nhiêu thì anh ta phiêu biểu qua lấy sao mà mẹ lấy lại của em thì mình này ha gà gì nhà này anh này lấy từ nhà này ha mua từ từ nhà từ nhà mẹ mà đã chặn này lại nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ rồi chín à lo à chỉ chỉ bị ung còn chặn này lấy mẹ hơi chỉ bị cho này là lấy na hay mà đã là chế bự ô ngài nhà sao bự cho mẹ anh na lấy là chế mà rồi yên nhiêu thì mình này ô ngài nhà sao bự cho chỉ phiêu tại biểu này là ngài lấy lại phải na còn đi à cái con này chấp phiêu gọi à cái chấp phiêu gọi na hẹn nó mà phải làm rồi không nghe bằng ngắm gì chấp phiêu gọi mình ngắm na miêu mồi miêu mà sao phu là bà bà ở nhà khung phu là thứ na con này thì phải là nhà mẹ rồi thứ na yo ha à yo lo cái này yo ha hồ hiếm mi là à cho tuổi là na nhà khung ở yo bé yo ba nhà na không nghe à nhà phát chú thằng mẹ nhà nó bị ba cô lo là anh na con nhà khung nhà mồ hôi là nhà cái nhà à nhà con nhà thay đồ mẹ không nghe bà na như na nhà mà nhà thay mà nhà mua ai giờ cái thứ mấy à phải đã lê đã lê thì mà chú mi rồi nhớ tới ta mà chú mi mà nhà chú mi à phải đã lê nhà nhớ chậm rồi hôm nay con đi xuống để lê các con ai nhà nhà lê rồi ha sự thái nghe mới phải nhà họ ai nhà nhà nhà thì à lê nghe rồi anh ai nhà mi mà bị na mà bị con đi bị ôm làm mà rồi chỉ phải rồi anh ai rồi nhớ na giải thì hôm nay các bạn làm tham na con đi thì bữa na đi mà na gai um thua rồi nhớ thì bữa na à cho xí đã um phi là lê nhà ai nhà um phi là lê nghe à chỉ chỉ để có mua họ à phan để có mua họ à mua để có mua họ ai nhà thì đơn nào lo nga jo kanu thia ma uphila ho si to lo uphila ngelo ye nyu tip de na uphila do jo me ye nya na ti de na ko ni mi cha chi nga ye nya mi cha chi ho lo o ne ne bi o ho la le jo nga ye nya bi o ho la na di ma ne o ho le na lo ye nyu a di ma si da na ga a yo ayo ma yu ho ji nya nga yu do ji nya nga te mi ne ti po na a cho mi cha chi mi ne jame mi oi ne o tha la ne le bi o khu la le o jong nya nga ye nya te mi na di ma te to lo mo nge tha o khu ne ye nya ju wa na ju ro thu la ne he nga u bo la nga le a mu ne le ti po o khu la se le no ma o khu la na yo ma da no che ne na no ne bi to da de le da no ga jo me he le pa na tha gu de ye nya ti po da gu de na mi cha chi nga ye nya mà nhí mà nhí ô là đứa nào còn nhí à xuống nhà nào còn mà thôn này là thằng nào lo ô rồi hắn này ô phi mẹ này nhí này ở gần lòng anh này đứa nào nam chả chín này ô là na rồi mà tôi thô thô cả nào lo yên nhau ít hơn nhà mưa mưa này khổ cho na đi mà dễ thằng nào khai nhà nhà nhà họ đi mà ở rồi hay nhà này ô là mà ngã là số mình xí này rồi hay dễ nhà em này nhà lo na thằng nào khai này đứa này à chỗ anh này là ngã là đi mà dễ đứa nhà na hả thì bọn này rồi mà dễ lấy bê chia này à cứ đứa này ngã là na thằng nào khai thưa ai mà, nếu có ai mà, nếu chỉ na chín miếng thì, nếu chỉ na xin nhà gì mà, nhà nhà thì, ai mà lấy thôn này nè, mi chả chi na thằng na khai bút là thôn này nam phát bà mẹ nhà, tu tu tu lấy mua lại mẹ gần này thôn này còn đi, thứ mi nè, ai mà gì, đàn nô, anh này ina đàn nô, anh này ina nó xí đây có miếng nào rồi, nhiều, na mà miếng miếng còn đi, thằng na khai ai mà lấy yêu nè, mà lo ni ô bông đừng, cho na còn đi ai mà lấy yêu cũ nhà mẹ nhà thứ mi nè. Mẹ đi làm anh na còn đi, à cho lẽ ô lẽ ô khổ là lẽ thùng ấy thì dễ nè ta ô thùng này nhá, đi mà mi chả chip bị nhá, có ô khổ này lo, ô khổ này hà lo vậy nhau, thì có lo gung à lẽ thì có lo gung đường à lẽ cho tôi lo nhẹ bỏ vậy nhá, thì mình nè, nhà mong người cho, đang ta nhà mong người cho thà cho gùi, lẽ cho gùi nè, ta tôi lẽ thà ô khổ nè, ai mà hôm thà ô khổ nè, à đi mà bận bận thì mình nè, hôm na còn đi. Lẽ rồi xí đã ôm phi là các con ai nhà nhà cái này ta na con ni cái lẽ không tham nam mà phải nhà ngã nhà gì ngã nhà nhà có phải lẽ khai nhà cha không mà cái đồ à chỉ để chơi ra thôi mình nè à nhà có phải chơi ra không na khai nhà cha gà lẽ bây giờ na hàm nhà nhà gặp na con ni nhị gà này chán thằng ai nhà nhà à đồ của ngơ à gì của ngơ nhị gà này không nghe bên này chán thằng ai chơi mấy mà ngã không nghe bà phi phi tháp phan cháu khâu lẽ rồi cô ở này đón thằng ai nhà nhà gái nhà ha chơi ra na hơi bên na mai nhà nhiều ngã còn nhiều phần nào gần mai nhà nhà tít tập phơi mà é bậc cơ cổ mà é bậc cơ mà khó lẽ cổ khung à rồi nhiều na nhiều phần nào bộ phơi bu phơi gì sao mà đi lẽ nhiều phần nào bù lăng ngã gì yoga nào lẽ mà é này nhiều yoga nào mà é này khổ còn nhiều rồi nhiều cái tiếp tế này này yoga na gần mai nhà nhiều ngã còn nhiều cái này ta na hồi mà yoga na udu thoma.
1: 你快给老外走了娘啊！小鸡毛鸡啊，路快给走娘！好啥都弄啊！路那边养俺哦，明天到了喝啥草？让俺来。弄啊乌啥都弄啊，路那边养啊，来你娘些下面啊，哎，莫子会个嘛子喜欢，那把刀杀俺呢，手咋行？马来多咋把到啥生爱秀啊马不来老面牛摩家路昏哥哥咋把到啥秀马错啊来老面哦那老哈嘎明那叫早咋你早叫啊得的啊得来爱到位

0: thế ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức cái thôn lùi cái dàn như chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp được kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sửa có nó

0: Hello, mày hả tao?
1: Hello, dì Mai tây hòa ơi sao mày con? Dì Mai chịu hòa, ngoài này tăng mây.

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lú sến trăng mài, lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, y chánh báo bùa, sang chào trào kỳ lô hớt, đầu nua mông, dọc bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu.